0: Gigi D'Agostino, I'll Fly With You. До 7-ми. Днес е четвъртък, 6 август. Инче вас ни фасцинирала новица от тем да са в Лондона на най-популярни колесарски стъзи изградили заклени на врата, справи врата, с кози катерия на Бенне море. Така би бил на мен да не грея аути там, не, ампак. Че даже заклени на врата не бършо на Бен, не има, не. Уговорим! Че вас ни то фасцинирало, вас бо сигурно фасцинирало то, да е в бисту една женска се одлучила да бо сама поправила огромно лукни от цести. Що оно, приде слаба цеста, разпоца, настане лукня и не потем туди то дела шкодо за автомобиле и така напред. Па туди неприятно, не? Гледам, кер областите веч месецу не са укрепали, je ženska vzela lopato in asfalt in luknjo v bistvu zakrpala sama. Celo posnetek je na spletu, kjer se to dogaja. Dajte ga poiskati, se splača. In ljudje so jo v bistvu poimenovali ministrica za ceste. Mogoče bi tudi mi rabili ene ministre za ceste, oziroma ministrico, ministra. Dajte mi napisati na 0415-33288, če bi res rabili ministra in zakaj vse bi rabili ministra. Karkoli, karkoli vam pade na pamet. 0415-33288. Headway do takrat pa One Republic.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

If You Wanna Dance, Теори, Скало Роки, само пази да не полиеш. 13 минут че 7, данес е четвъртък, 6 август. И на... Я, аз вам реко да вам мръм на екипите лид, Капри, Summer Box и Уигри. Здепата коле. Ко слишите тако мат... Га познамо, не? Тупак, Changes. Уганам, ко слишите тако мат, да се предвая, букмалу с денкрат, дете написат SMS, прави катери коматито, да го извая, па свое име ще преписат здравен. И аз вас покличам, вам подарим Капри Summer Box, се фуз плача, кер добиш тате еден брисачо, пахлячо, сенчник, все то Капри Сова, не? Па двакрат кепица сладоледа от три гляскови. Три гляски, как говорим. Се сплача, Temper City, Self-Aware.

0: Та тренутък ще видно все окей на наших цестах, връз какшни застоя, озерма какъвшни коли посебности, тук да дейте все на бит привидни и почасни, че па кар коли пазите, лакото явите, же не знам телефонско ще видно, коли па Фейсбук, промет за обало мисък, мало врачамо с темле. Мале, мале, мале, сай кьо, часу,
1: мале, дентрар кор. Полетие. Полетие. Полетие на Капри Сол.